0: 及国际企业与投资上的合作。
1: 国歌响起，拉开越南81周年国庆庆典序幕。越共中央总书记、国家主席苏林等主要党政官员、各国驻越使节出席典礼。苏林致辞时表示，过去81年，在越南共产党的领导下，越南人民不断取得新成就。如今，越南已同194个国家建交，与45个伙伴建立战略伙伴或全面伙伴关系，并签署17项自贸协定。经过40年改革开放，越南发展成深度融入全球经济的中高等收入国家，并成为全球生产供应链的重要一环，是国际投资商和游客关注的目的地。
2: không quốc gia nào dù mạnh tới đâu cũng không thể đơn độc giải quyết vấn đề mang tính toàn cầu. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng chính những Liên Hợp Quốc làm trung tâm.
1: 国庆节是越南的公众假期，今年加上周休可连放5天。9月2日的国庆日，河内的19个历史遗迹与景点向国内外游客免费开放。凤凰卫视国防阮晨兰英河内报道。
3: 西非国家尼日尔首都尼亚美29日清晨开始，多个地区包括了机场周边及总统府附近传出持续的枪击和爆炸声，国家电视台也一度暂停播放。
0: 国防部及后发布公报称，尼亚美一个军事基地，一些士兵当天企图发动兵变，目前局势已经得到控制，呼吁民众保持冷静。
3: 而在下节新闻当中，我们继续来关注到的是，香港特首表示希望市民阅读了解5年规划和新施政报告。
0: 香港和深圳在新皇岗口岸合作举行跨境压力测试。